0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
1: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.